0: 39-ке.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi. Aleksandra Ine, ponovljivo, poželji naše Emine.